0: Ay, coño.
1: Ay,
0: coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay